كتيرو فيدا بلاسيكا بنالا سيكا دا بينجم سيكا دا بنالا مغاتي سجانم نوان روزانا هيو سارو شوه